kak vreštu, redko nas puste na onaj svet. Kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 let.

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me.

Godine lažu, zaborav doću. Bacaju mrve pri srce moje. Lice po lice dođe i prođe. Kada se ljubav

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan, idemo jedan oglas.
0: Može, slušamo.
1: Prodaje se krevet za spavačku sobu 200x180. Skoro je nov, on je jogin, jako malo korišten. E, povoljno. Zvati na telefon 091 984 3936. Hvala.
0: Može, lijepi pozdrav. Prodaje se krevet 200x180.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Lijepi pozdrav.
1: Pozdrav, prodajem Volkswagen Polo 2001. godište, 1.9 dizel, registrovan do maja mjeseca iduće godine, na telefon 098 5.
0: Prekida nas nešto, ponovite broj 098 597.
1: Uh-huh. 708.
0: Može, zapisali.
1: Hvala.
0: Lijepi pozdrav. Prodaje se vozilo Volkswagen Polo iz 2001. 1.9 dizel. Zvati na 098 597 708.

0: Mali oglasi, dobar dan.
1: Dobar dan, ajmo malo prodavati Jarinču.
0: Može, slušamo vas.
1: Ovako, prodaju se dvoje ženski jaradi, burske pasmine.
0: Mm-hmm.
1: Prodaje se jedno muško jare nubijske pasmine. Sve znači za daljnji uzgoj. A ima nešto jaradi i za obradu. A sve na broj mobitela 095 914 9431.
0: Može, zapisali.
1: Hvala vam i ugodan dan.
0: Hvala i vama također. Evo,

čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću

poljupci ni dan. Niko izgubi time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kažem ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino.

0: ti šogori do kad radi banka?
1: Ej, slušaj, što ti svojim autom ćemo...
0: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: Ne možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo šlaufe tamo.
1: Imaš novaca malo.
0: A, pa malo ćemo, pa, samo ćemo u čarapu.
1: Ti svoje Mari kupio badeko s tima ovoga?
0: Ma jesam, nego znaš šta, isti ponovno...
1: Imaš gaće?